duşi rezen çihla v turbata Kaşte spre na nebeto i ste vikne kam rajskata straja Aš pristigna aš sam Maria aš sam ženata na vsichki mazhe